0: diretso kita sa itong mga balitang pang-international. Dito sa nasod sa Ukraine na mga higala, Gika report nga dunay 5 ka mga sibilyan ang namatay sa panibag-o na usab nga pag-atake sa nasod sa Russia. Kini may kalambigitan na sa nagapadayon nga gera sa duha ka mga nasod. Samtang dito usab sa Israel mga higala, walay undang ang gihimo nga pag-atake sa Israel batok ka sa Lebanon bisan pa adunay gipatuman nga ceasefire. Pinakaunahing pag-atake ang gihimo sa Israeli Defense Forces ang pagpamumba dito sa Al-Munsuri bisan pa adunay ceasefire agreement tali sa duha ka mga nasod o sa Hezbollah. Gila umanusab ang mawidro na ang Israel sa duha ka lugar sa Lebanon gikan na Marso 2. Sugod gisugdan sa Israel ang pag-atake sa Lebanon kung diin ikabat na ngadto sa 4,321 ang mga nangamatay, 12,207 usab ang mga nangaangol kini sigon sa Public Health Minister sa Lebanon.
1: Tinig ng bayan.
0: Samtang sa pika sa bahin higala,